0: ပါရီမြပြောခြင်းသေးလေဗျကိုကျွန်းနဲ့ရေဟောဒီကမမွားလေလေကိုကျွန်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောခြင်းနာရှင်
1: ကြောက်ပါစီဗျာကြောက်ပါစီဗျနီး